0: agoganafo ansa na ye di bibia beto anim no adum 106.3 FM. Yesi, yedamwasi.
1: Yesi, yedamwasi. Yedamwasi pa.
0: Yedamwasi, damasiya. Ensa.
1: Enfie bebreni.
0: Mune ye yatsna. Nasa wadwa madine diakse yin. Yen tutu nasida.
1: Enunti. Efrinei. Edi yukose dizemba busume inumun. Ye wanye ma hudu obibre. Ya yashishe. Edi ya mawu.
0: Wedye, yashedew. Ena yanyun. Eye wawuntia.
1: Dede kain. Ewa yan kalanda sono. October busume inu etosume inu.
0: Adum FM.
1: Why? 2K jam
0: e baso
1: wala palm beach dome
0: e
1: ye throwback
0: non stop
1: enyo monkwa
0: na ansana October bosome e be ko na wie ye ye de jesu nsem jetri e ba de kan ye ba ko ye tusumye no ye de bu ye jedi ni e de na woton e de na wodi wuja
1: ka ho asem
0: na tire yen
1: de ntie wo se jetri no
0: ye bo wo
1: na de ko se wadwuma ni
0: ana so de ko sase
1: December yin so
0: ya hu bo na kala sini nyina so be so
1: a dom kolo party
0: ola ba na yede prepare sini nyina wa fiwe mu no
1: yede adum bronya xmas giveaway
0: we no
1: e ya chede
0: e nyoma soto
1: aye betete
0: e dia ma wa wutie adum fm
1: e no any adum 106.3 fm
0: afimuni nyina hyehye ne afofofro
1: hyehye ya ya yede ebremo
0: y2k job
1: just to some jitsi
0: kola party
1: adum bronya giveaway
0: any adum fm strictly highlight
1: yede we nyina ma
0: esanse
1: wo kan ye ho
0: afimuni nyina
1: yentu me rapper 2026
0: abura
1: yenyen hyehye ma 2027
0: entinya me ya doma
1: general busume de di kind strictly high life
0: asanko a
1: high life for nyumu nko a ene ye di bia fena no
0: enti e fi sabri e kosi se afene be ko na wie ye na ye di wura afefofro no mu no we e ye buke achede a adrum fm ye di ma wa wutie ye
1: adrum fm ye ye tall
2: Kaso kasa kaso kasa
3: ema bibi anshaw so
2: ema hu bi nka o kasa bo anshaw yem
3: me se kasa
2: ka de e kire obo de ahye wa koma so
3: ye unti mi nka ni pe ka o kasa bo anshaw yem.
2: Good morning, I'm Pom to say.
4: Good morning, I'm
2: here. What are you, mate? Good morning, I'm Pom to say.
5: Good morning, I'm here. Me din di Mr. Michael. Me kasa fi.
2: Good morning, I'm Pom to say.
5: Good morning, I'm here.
2: Ye di akwenya sronko, but just to nsem ju me di eni sron, e de kasa. E ye sronko kra, e benada, eni ya wade biya. Kasa. Mi ente o ne, kasa. Di enko iye, kasa. Di e sha oso, di e sha obo, di e tete o, di e hinta, kasa. Kasa, yifu ubusu kra, kasa, ma honto, ewo, just sem, on a dom 106.3. Bernonsu, abo apemu pepepe, ni inane gana nkosyo, ni gana yedi.